0: Napi ni kau kawastanin?
1: Ne aletan kawastanin.
0: Nah, yanyo ni puniko kebawas kocap yanyo sane alitan niki.

Cuma leka kawenten rajo di rajo di tiang ten wenten tios wit saking jagat anil dorani ratu.